en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: 24-5 i døgnet.
1: Dette 8000 Bodø.
2: FM 8000 Bodø. I deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.